hoor ik ze. Is die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en ruit op ander kant. Die ding dong gong van die breakfast waiter in die gang.